ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱤᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱩᱯ ᱥᱟᱶ ᱥᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚᱭ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟᱭ ᱞᱤᱪᱩ